0: červnu 2020 Evropský parlament jako první mezinárodní instituce uznal otroctví a transatlantický obchod s otroky za zločiny proti lidskosti. V usnesení, které přijala velká většina europoslanců, vyzvali orgány Evropské unie a členské státy, aby oficiálně uznali nespravedlnosti, k nimž v minulosti došlo, a zločiny proti lidskosti, jež byly spáchány na černošských lidech a lidech jiné barvy pleti. I v tomto usnesení hraje významnou roli vzdělávání. Mimo jiné doporučuje, aby byla do školních osnov zařazena historie černošských lidí a lidí jiné barvy pleti. Kromě toho, Evropská síť proti rasismu ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu a Evropskou komisí pořádá každoročně kolem 25. března Týden boje proti rasismu. Ten má mimo jiné zajistit finanční, sociokulturní a psychologické odškodnění pro potomky těch, kteří otroctvím prošli. Dějiny otroctví a jeho přetrvávající rasistické následky ovlivňují i současnou společnost. Je zásadní připomínat si minulost i bojovníky, jako je Toussaint Louverture, kteří se postavili otroctví nejen na Haiti na odpor. Evropská unie i mezinárodní společenství proti rasismu dál bojují, dbají na zvyšování povědomí o něm a prosazují rovnost. Díky vzdělávání a spolupráci doufáme vytvořit inkluzivnější a spravedlivější společnost pro všechny. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Cad is brilis a vocal parliament da latsa. Da ghaíne aire a si parliament na hórpa an chéad parliament a rithin lo. Da ghaíne ila an chéad ceann a ghaíne ansia dair na an parliament na siúnta. Agus bíon draum ila an a mian marúl arha agus nach mian an aon idu yalu a yana vatarha. Mas dyn dif san tussa na bí bórha. Seo rhaint ola si chawroi glad tishkant ni as far da ila an sgeil. In Gunra Lisbon, a dreachtiag in Gavil sa Shacht, den a cursiast an chéadúr a rôl na Barlamentí Náisiúnta in san Eantas Orpach. Agus bí an níos mó gais na mar chiapamid. Is féad le Parlamentí Náisiúnta Curagos Green Screw Dúi in a bheach reacht leha an Eantas, le féachant an gólíon an chéad prúnspul na cuidachta. Si as brí leisin ná nach féad leis an Eantas slí a yinav ach a bhain mar a féad leis na Bálstaid dailál ga héfachtach leis an gais ar an level Náisiúnta, Régiúnach, nu áitúil. An I'm a town now fano in Cho Congo Congress is faded doesn't say ironic. Should Parliament na Harper agus na Parliament in Oshunta, a gobert oi was love a chile, a lagan cheers and slee in an enter core Parliament of Efuktuch agus realta agro agus a hercon keen in San Antas. Being galore size na core a guest. Tugging canara gach Parliament in Oshunta agus Uchtaran Parliament na Harper le chile gach blien concoursi core of flay. She co-gained an oath on a parliament na Horpa and two the rest of Fragrach as Keshna Fein Gadriv Leshna Parliament in Ashunta. The Miao did, how co-gained an oath on co-yenta doctor on the parliament, agus the Kahir Ligning Rupi Paltula. The Sirhan again the awine the Hidden Veshri Nav Hangelta go-gained an oath on Homa, Achnilen Kyata Votaleg and on the son. Ach ní is an ten chóráil bhfuil tácht le. Tá an cóiltaí na gcoistí gnóthaí orpacha ins na parlamentí náisiúnta agus na parlament na hárpa le chéile go rialta. Sa chóráil des na cuistí parlamentacha gnóthaí orpacha a dúchtar cósach orthu chumá. Sé atá mar chospóir ag cósach na tachtaí parlamentacha náisiúnta orpacha a thuirt le chéile chun ceisteanna ratha orpacha agus ceisteanna bhain le ról na parlamentí náisiúnta ins an Eantas orpacha phlé. Is féad le cósach chun clúidí agus rán chuidethe a ghlacha, ach níl siad san ceangailtach ar na parlamentí náisiúnta. Dentar crinnethe cósach a hinóil gá uair sa bhliain. Freast líon tascaireachtaí de suas le seisir cóiltaí ó na parlamentí náisiúnta agus parlament na hárpa ar na crinnethe san. Ina haonta san is féad le parlamentí de thiarthe is iarrthóirí ar bhfáilríocht in san Eantas agus parlamentí náisiúnta orpacha eile freast le na crinnethe mar bhreanóirí. Is eolaigh an scéal go háirithe gás for Chomhna Rada na Ucraina. Tosjur horocht om een gadriv le parlementine asjunta eg parlement le horpe choma. Faimien si mar anadolish. Kern si sonri feest na parlementine asjunta foil de parlement le horpe. Den si andicht choma parlement le horpe lienri rirachain le haid kori der parlementoch. In a hout de son, banishtien si an gadriv le hifige gien andicht in a parlementine asjunta sa fashel, as kamaden si dlu chengel er bun len a locht rirachain. Fuil sin an stúr hóir do an gadra le parlamentí náisiúnta tuair is gáil bhlí an tóil chomá. Ar an gadra idir parlament na hórpa agus parlamentí náisiúnta an éantas. Tugtar léagas sa tuair is gáil san ar na gníomhaíochtaí idir parlamentacha agus ar na forbairtí go léir sa chóir idir na parlamentí éagsúlaíns na Ballstáit. Éir deire tá cionn parlament na hórpa go gníomhach le dhá mhór chólach de éascaíon chóir idir na parlamentí éagsúla. An chéad cheann díobh ná an tádáin idir parlamentach do bhealartú faisnéise do chud néantas, nó IPEX. Cuid den chólach san na ardán chun eolas agus documéadaí féineantas a bhealartú idir na parlamentí náisiúnta agus parlament na hárpa. Faimíonn an chólach deile an lár an adórpach am haide agus documéadú parlamentach, nó ECPRD, mar chlí chun iarratais ar eolas a sheola, nuair is mian le parlament níos mó a aolam fe chleachtais agus fartais tíortha orpacha eile. Mar sin, mar eicintú bíonn parlament na hárpa ag obair as láb a parlamentí náisiúnta na Meallstáit go léir. Si Parliament na hórpa chur an chláirsa de láthair. Is féidiréisach de tilipod kvéltaí ar Europarl Radio.
2: Pollinerande insekter som bin, fjärilar och skalbaggar är jätteviktiga i vårt ekosystem. Men överallt hotas de av klimatförändringar, förlorade livsmiljöer, skadedjur och monokulturodlingar. Allt detta leder sorgligt nog till en dramatisk minskning av både vilda och tama pollinatörer som är så viktiga för vårt välbefinnande och för vår natur. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp vad EU gör för att skydda de här små varelserna. Visste du att nästan 90% av världens vilda blommande växtarter helt eller delvis är beroende av pollinering? Det här gäller också mer än 75% av världens livsmedelsgrödor och 35% av världens jordbruksmark. Pollinatörer har inte bara betydelse för livsmedelstryggheten, de spelar också en nyckelroll för att bevara den biologiska mångfalden. Enligt vissa beräkningar kan de här insekterna stå för upp till 15 miljarder euro av EU:s årliga jordbruksproduktion. Pollinatörerna är viktiga för fortplantningen av blommande växter eftersom de överför pollen mellan de manliga och kvinnliga växtdelarna. Pollinering kan ske på olika sätt. Pollen kan bäras av vind och vatten, men det är djur som bin, fjärilar och blomflugor som är de effektivaste och viktigaste pollinatörerna. Många olika djur kan pollinera, till exempel fjärilar, fåglar och fladdermöss. Men bina är viktigast av alla, och det finns mellan 25 och 30 000 olika biarter över hela världen. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation är pollinatörerna viktiga ur social, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Det finns ett antal globala hot mot dem som klimatförändringar, förlorade livsmiljöer, skadedjur och sjukdomar samt intensiva jordbruk. Det här leder till en dramatisk minskning av populationen av de här arterna. De senaste åren har vi sett en oroande minskning av pollinatörpopulationer globalt. Och den här trenden hotar ekosystemen, jordbruksproduktiviteten och människors välbefinnande. Med tanke på hur brådskande frågan är har EU tagit en rad initiativ för att stoppa minskningen av pollinatörer och hjälpa till att bevara dem. EUs svar stannar inte vid politiska åtgärder. Allmänheten och andra berörda parter är med och påverkar. Under 2022 fick det europeiska medborgarinitiativet Rädda bin och bönder in över 1,1 miljoner underskrifter. Det visar att allmänheten tycker att skyddet av pollinatörer och hållbara jordbruksmetoder är viktigt. Rädda bin och bönder är det sjunde medborgarinitiativet någonsin som fått över 1 miljon underskrifter. Initiativet kräver att användningen av syntetiska bekämpningsmedel minskas kraftigt och att jordbrukare ska få hjälp att bli mer naturvänliga. 2020 antog EU-kommissionen en EU-strategi för biologisk mångfald. Det är en omfattande, ambitiös och långsiktig plan för att skydda naturen och bromsa förstörelsen av ekosystem. Målen ska uppfyllas senast 2030. EU har redan välfungerande regler som har gjort mycket för den biologiska mångfalden i Europa. Kärnan i EUs politik för biologisk mångfald är habitatdirektivet och fågeldirektivet. De här två direktiven ligger bakom det så kallade Natura 2000-nätverket, som är det största nätverket av skyddade områden i världen. I en resolution från december 2019 om EU-kommissionens initiativ om pollinatörer krävde EU-parlamentet ett rejält handlingsprogram, ordentligt med resurser för att rädda pollinatörerna. Parlamentet förespråkade bindande mål i hela EU för att minska användningen av bekämpningsmedel och att detta skrivs in i direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel när det ses över. Parlamentet uppmanade även kommissionen att förbjuda alla växtskyddsmedel mot insekter som innehåller neonikotinoider. Men att fasa ut bekämpningsmedel är inte så lätt. I juni 2022 föreslog kommissionen nya regler för att minska användningen av bekämpningsmedel som en del av EU:s miljösatsning. Förslaget rönte starkt motstånd från de som tillverkar bekämpningsmedlen och från jordbruksorganisationer. Det ledde till att dokumentet urvattnades och det fick inte heller stöd i Europaparlamentet när omröstningen till slut hölls i november 2023. Nu är det upp till det nya parlamentet och den nya kommissionen som tillträder efter EU-valet att tillsammans med alla EU-länder hitta en lösning för att rädda de pollinerande insekterna. Att bry sig om bin och andra pollinatörer är till syvende och sist en del i kampen mot världssvälten. Vi måste skydda den biologiska mångfalden för våra bins skull. Vi måste bygga upp motståndskraften i jordbrukens ekosystem och anpassa oss till klimatförändringarna. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: 3 città, una sola voce. 6023
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
6: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
6: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
3: Tre città. Una sola voce. 6023.
7: Tashenam vota khav. Idran Sheyog is a new lord vian vehevam liena, big loving the millo in Serona Horpo, Kamunlu, Hauchi and Enta Jorpig, tre vota khav in Santauha and Orpaha. She parliament the Horpa and ten holuch to hidden Enta, Shahota Gadiruch. Agus tána toghain orpacha ar cheantas na himachtaí den lachacha is mór dán. Sa trasá de fodcréaltaí tug mé den tólas ar fad is gádat fes na toghain de pharlament na hárpa a tárna ba cáin. In san agrantsa, bair mé de féchant ar cheist tóchtach. Con is tachta in siún tefa agus ólas i fagóil o institúidi an eantas aahint, go háirithe agus go lór bregas nés o tímpel. Agus na tóchain orpacha a dridim ling tá sé anna hóchtach a bheith ar nólas fés na hirahóri, fés na bártis, agus fés na ceis na tóchtacha a taidir chumáin. Mai sin féin tá an titulíon lán dólas a chur an dína ar stré. Chílíon sé sin gomíon sé dacar tachtar an víringa agus na brega a hachant. Inuf, féach mid ar rhain stratéisi chun an tólas a chíra ar hlí éfachtach. Edus, pléimis an fóg gwyl sé chó tóchtach san tachtar ínsi un tefa. Is féad le hólas mícrín tionnachar imirte ar náca agus ar na cinti a dhéanamid, go háirithe agus sin a bhótáil. Is entitas casta an taontas orpach, agus bíon gá le hólas crín chun tuiscint dáil ar an slí go bhfeidhmíonn sé. Je generalte naar wie een alles allergering erline, bent je de nasgang achter achterlijk herstak en in el koordig. Niet was mijn vision. Koenig afok na gogar bied na keed tarhi koordig na vriendje is ontheffa. Is minig gar bied na sieven agres aan is moedig ter koordarhe, nu nachulunta ach tarhi koordig arhe. Strategisch zou de gewoon kan vriendje ontheffa ahend, na dal dierig ik sieven agres aan ifigoelen in instituut die orpige. Kern na sieven agres aan san olis kreen agus kofum na data le foil fervartis rachticht agus royal instituut die anentis. She Europa.eu pre of he of Graceine if a goil an entish orpig. Is fed let the lawn all styler and save son, dear a con vincha fain. Connus is fed or saving a Graceine if a goil an entish ahant. Erin get dulcius being Europa.eu igdera anam nach a faring heaven an entish. In a hunt the son being she their foil a goni in ach count the hangacha if a goil an entish. Agus loiter instituting u cane lele the hood an entish ag bungach lahanig Graceine. Usoi te fwinsi o liacha agus olis o instituti stadra vagoni chun fyriki agus figuri a hirvan a gresoin an eantis a hecoil agus a iainu. Led ele na kunda si vagoile ta daina heg na instituti orpocha nu ata a manas duocha a laragay na man ho shilta. Is minik a rain in na kunda san nuocht agus salera ha un tefa fe cheshna tahtacha. Digan o bian tic karm in akilena nanam e kunda si ta daina ha. Lirian se sin gar fyr kunda siad. In a hound son is fed a court to hurt a heaven a grassine if a goil in a barter a polytoile agus na near a hori at a glack a port in St. Tauchoin orpacha. Is many go hugging a seven a grassine son lergus era blanna agus era multi the vartish. Kern shishin at the hummus cum paradi in a vata her gefasach. Tasha rehoch the olis o inchi egg soile a cross shakoil choma. Mas kusoil gul